mina bese kanjani na emhlabeni lo mangishiya bonke obaba nomama bazali bambo sengisela ngedwa nje hawu cowboy wenze kanjani na